0: Ke tsirane ka mona ka thaba tshitsha fatle mama mali sbosh ba tsa tsi
1: eh sbosh sbosh sbosh ke Paul Makoto vende tsa vaini ka kom papa le yena boye kom papa le yena boye
2: mama le bongi amme boyi bona ba go molelile a ba go molelile ha o le hobi e o tla ja fatshe le o fetla ko bahetle e tsa jalo mamane bongi
3: monna o molelele monna ke maaka ebele molatiodi mamjana.